već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ako si ti

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovog ćemo jutra saznati šta to možete

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

9:13, poštovani slušaoci, pratite jutarnji program Radija Vogošća. U Zetri danas počinje prvi sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Sajam će trajati od 1. do 4. septembra u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran u Zetri, znači okupit će domaći međunarodne kompanije.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Već sam više puta od jutro spomenula, poštovani slušaoci, da je počela nova školska godina, učenici se vraćaju u školske klupe i drago nam je da je tako. Želimo im mnogo sreće i uspjeha, naravno njima, njihovim učiteljima, nastavnicima, profesorima i tako.

0: Radio Logošća, 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, a jutros se u Sarajevu dogodila saobraćajna nesreća koja je otežala odvijanje saobraćaja, piše Radio Sarajevo. Nesreća se dogodila na glavnoj saobraćajnici u naselju Čengić Vila. Jutros u 9 sati ova informacija potvrđena je za ovaj portal iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. U 9 sati smo dobili dojavu da su se tri

0: Tako da jedan od važnijih ciljeva kad je u pitanju i funkcionisanje škole i ovog menadžmenta sada, a i svih uposlenika, je da zadržimo harmoniju unutar kolektiva. Ako imamo dobru atmosferu, ako imamo dobru harmoniju među nama uposlenicima, onda to prenosimo na djecu i onda se zaista otvara prostor da djeca dođu bez ikakvih problema. A ciljevi škole nisu samo opremanje, nego cilj jedan od najvećih je da pružimo što kvalitetnije obrazovanje našim učenicima, da postanemo što reprezentativniji, da možemo da se nosimo, da stajemo rame uz rame sa ostalim školama, ne samo centrima, nego i gimnazijama i drugim tehničkim školama, pa i zanatskim, tako da cilj je kvalitet, cilj je jedna topla atmosfera i ono što kažu, bez stresa i polako.
1: I vi to i uspijevate, moram to reći. E sada 144 novih učenika, ako sam dobro shvatila.
0: Tako je.
1: A koliko je ukupno učenika? Koji su to smjerovi koji su najinteresantniji? Šta to mlade zanima? Zašto se odlučuju? Jesu li to neki zanati da nakon završenog obrazovanja odmah potraži posao ili će nastaviti svoje akademsko obrazovanje?
0: Pa evo negdje smo mi krenuli, kad sam ja došao u školu, tada je bilo oko 800-900 učenika. Znači, zaista velik broj učenika i onda je to krenuo trend smanjenja broja, opadanja, šta ja znam, i bili smo sišli na 386 učenika. Ali nakon, evo, da kažem, uvođenja ovih nekih novih stvari u naš srednjoškolski centar i inoviranjem već postojećih, sad smo došli do cifre od 530 učenika, što je, ajde da kažemo, za 4 godine skoro malo više od 150 učenika više nego što je tada, tako da, evo, ako Bog da, i dalje ćemo gledati da se razvijamo u ovom pravcu, da rastemo kao škola, ali opet kažem, ovo je zaista velik broj učenika i treba se posvetiti svakom od njih i treba obezbijeti za svakog od njih ono što najbolje želi. Šta je trend, šta je želja kad su učenici u pitanju? Pa mi kao centar smo šareni i samim tim su i interesi djece različiti, tako da od ovih koji žele da budu uspješni i najuspješniji studenti koji idu kroz gimnaziju, do onih koji su kroz ekonomsku i mašinsku školu, ali i zanata, gdje djeca zaista žele kad završe školu da odmah nastavljaju sa radom i sa nastavkom života, jel, kroz taj vid, da ne idu na fakultet. I taj dio, ajde da kažem, percepcije kod ljudi, svijesti kod privrede i svega se mijenja, tako da je danas smo mi kao uprava, kao škola na nekoj, kako bi rekao, slatkim mukama, jer svi privrednici žele dobre učenike, svi privrednici žele dobre radnike, tako da kad je to u pitanju, onaj dio djece koji se opredijeli za zanate, oni automatski po završetku mogu ostati da rade, znači to je sad ovdje, mislim da onaj, samo ko ne želi neće dobiti zaposlenje, a tu više nije, tako da kažem, onaj, ni naivno da su male plate, da je ovo, jer jednostavno smo kao društvo sazreli i vidjeli smo šta je neophodno našem društvu, tako da jako dobro žive i ljudi koji završe zanate, imaju dobre plate, tako da, eto.
1: Naravno da je tako. E sada, kada govorimo o srednjoj školi, sve češće spominjemo to dualno obrazovanje, odnosno teoretsko učenje i praktično zapravo. Spomenuli ste sada određene kompanije, firme, imate odličnu saradnju sa kompanijama i zapravo učenici tokom svog obrazovanja mogu vidjeti kako to praktično izgleda neko njihovo buduće zanimanje.
0: Tako je. Tako je, sve više, evo jutro smo imali malo razgovora vezano za to, ali u planiranju, dugoročnom planiranju strateškom naše škole, negdje smo se opredijelili da sva djeca vide ono što se zove privreda, ono što se zove vanjski svijet, da to nije učionica. Neko će ići kroz praktičnu nastavu, a neko će ići kroz te dodatne aktivnosti i ovdje smo negdje na tragu da zadovoljimo plan da djeca kroz ferijalnu praksu, pa i gimnazijalci i ekonomski tehničari i mašinski tehničari uđu u privredu, uđu u privredne te tokove i da jedan dio, kako bi rekao, svog vremena, odnosno nadopune svoje formalno obrazovanje tim što će provoditi vrijeme tamo, jer sve je veći interes za tim i djece, a i privrede u svakom slučaju.
1: Ono što je mene zanimljivo za srednjoškolski centar Vogošće jeste ta saradnja sa drugim srednjim školama.

0: gonile na blud.
1: Kako ste vrele višnje na gonile na blud.
0: Razmazio sam dragu

kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

piši, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe.

0: Radio Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina,

0: neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, ocna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Malo pomalo, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja druženja sa mnom. Znači, ja sam Azra Grbo i sa vama sam se družila tokom jutarnjeg programa i tokom popodnevnog programa.

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sad komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granat po još logistike.

baš će čuo glasove momo Franjo, daj dža mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, želimo vam da dobar dan, poštovani slušatelji. 14 sati i 3 minuta, vrijeme je za druženje kroz popodnevni program na

0: Stanje na putevima u BiH.
1: I kažu iz Bihamka, naime, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka, te dodaju duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Tako kažu iz Bihamka, mi vam svakako želimo sretan put i još jednom i mi napominjemo, eto, mnogo je danas đaka, učenika, kako god, na ulicama, dakle, širom naše zemlje, stoga, dragi vozači, obratite pažnju na to da sve protekne u najboljem redu, a mi našim učenicima

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Podgorišća 062 045 118.
1: Evo, čuli ste, dakle, pišite nam na pomenuti broj, mi idemo dalje u 16 sati i 4 minuta. Navijačima Željezničara zabranjen je dolazak na gostovanje u Banja Luku na utakmicu petog kola Premier lige. Naime, dolazak manjaka na gradski stadion zabranjuje mu Peresa, potvrdila je navijačka grupa na društvenim mrežama, a plavi gost...

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

I tako kaže Halid Bešlić, mi idemo dalje, malo čas smo govorili dakle o Esmiru Berektareviću i njegovoj daljoj karijeri, a naša slušateljka Hanka kaže sretno Esmiru, neka ide bilo gdje, samo da može igrati, a ovo oko zabrane iz Banja Luke za navijače, to je sigurno da ih ne smetaju priliku minute šutnje za zločinca Mladića. Helene se kaže, može li nešto od Emra Hajemše? Može, naravno, slušat ćemo pjesmu za vas, Esmiru, naravno, želimo mnogo sreće, pa bit će nam zadovoljstvo ukoliko ode da igra u Sevilju, a naša Dragana je tražila od Bobana Rajovića Baraba, nemamo tu pjesmu, ali imamo provokaciju koju ste, tu pjesmu koju ste tražili, pa hajde da oslušamo jednu i drugu, nakon toga, odnosno oslušat ćemo Emra Hajemšu, pa Znamenje moje domovine, pa nakon toga i Bobana Rajovića.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: Hadžibek.
1: Bio nam Fatin Dajđić Hamo iz Šveske, onaj što mu je mali ašarijast, pa ga ja nagovorio da ga osuneti, neće li se smirit. Došao sam, ja ga i ne pitan za malog, zna da će mi sam rijet. Nisam ga htio dovodit u Zeire da se u miru ispričamo. Od kako je došao, samo dudla onu nargilu ko da je nasisi, pa ga ne moraš odvojiti od nje. Boga ti reko, Hamo, kaka je ta Šveska? Plaha u Zeire, najbolja zemlja na svijetu. Tamo ti insana je drže ko malo vode na dlanu. Ko bogata zemlja, sređena. Pa svak može imat koliko mu treba, a ko zapne može i više. I ne ima tamo lopovluka iz jančera ko u nas. E ima u Zeire, kako nema. Nek svak može imat pa se i ne vidi kad ko zagrabi više. Dok mi Hamo muhabeti kako je tamo

ja nešto pođu dumat u tim svim bogatim zemljama. Kako su oni postali bogati, a mi vazda ostali jadni i siromašni? Koliko znam, i oni su vazda ratovali, najprije između se, pa onda počeli otimat od drugih. Čitav su svijet obišli, jamili sve što im je trebalo, a gdje su god došli, tu više trava nije nikla. Namirili se glančari, oteli od drugih i onda počeli voditi ko biva politiku. U njih ko biva sve dobro, a kod ovih ko biva ništa ne valja, niti će ikad valjat, bez beli jer oni ne daju da išta valja. Koji ne zna, skupo bi platio. Što bi u mene Hazim rekao, znam te puško kad si pištolj bila, a mi u Bosni imali sve i nikad nam nije ni naumpalo da idemo druge ubijati od njih krast. Šta će nam tuđe kad imamo ovako svoje? Slušaš li ti mene, Uzeire, veli mi Hamo, i povrati me iz ovih misli. Reko, neću da te ovo zadnje šta si rekao. Kažem ti, moj Uzeire, da mi je počeo falt ovaj naš ciganluk, ono kad te prodavačica mrko gleda, pa ni merhaba, ni pomoz Bog, a kamo li osmijeha? Toga mi fali, Uzeire. Niješ mi vjerovat, ali mi je dodijalo ono njihovo lale mile, ni te voli, ni te mrzi. Samo ti se smije i klima glavom. Nikakvih osjećaja, moj Uzeire. Slušam ga, nešto i kontam. Kad se insa namiri u svemu, počnem falit ono što ne more kupiti. A kako je krenulo, na čitavom će ti dunjalku bit vako. Sve ćeš moć kupit, a niđe više neš moć naći ovo malo duše u dobrog

zovete nekog da upita. Što to ti u Zaire ne pišeš? Šta je rit? Ma rašta ću pisat, prođite me se, velim. Kad je ovaj narod nakav, baš koji je ovo vrijeme, heftu vrelina koji ispod srča, drugu heftu lije koji skablo. Jednom je onaj hađbeg viškuće vas svehno. Narod se unervozio, nahorozio, samo što ne počnu skakat jedno na drugo. Najbolje je šutiti, gledat svoja posla, kad svak govori i misli, pa makar i tuđom glavom. Jer vaktile se znalo ko govori, čija se pika, svak je mislio ko jedan, a jedan bi se ostavljao šta će svi misliti bez veo. Današnji vakat svak ima mišljenje, tamani da nije njegovo, nije ga nisti pričat, samo neke kontra pa kako god. A bome se i ostarilo, a star insan kad metne kahvu, zaboravi namah jel uključio, jel isključio ringlu, pa zaspe kahvu hladnom vodom, a sjeti se svega kad je bio vlihni, bila maksum. Mi stanovali u samadžijama pri begovoj kahvi, a igrali se po vazda na česmi za begove kafani. Najdraže nam je bilo kad bi se posvađa Ilmo i Nizama, kuća višnaše, pa bi otvori sve penđere uz vrisku i galamu, pobacaj bi svo bakreno suđe, a nama bilo plaho za bremedet kad bi oni sahani i demirlije zazvonili po kaldrmi. Na nas ubija bi samo kolutala očima i otpuhivala Allah selamet. Posle bi se oni smirili i po taj vakat bi skupljaj ono suđe odvajujući šta je za kazanđiluka, za popravke, a šta za kuće. Sve šapatom bi gugutali jedno drugom, nisu i mogao ni čut šta govore. Nana Sofija je imala za sve odgovor, a za ove svađe bi samo reci. Djeco draga, ne do vam dragi Allah da bi šta uzeli što su oni pobacali. Svakako će se pomiriti, a vi ispadoste lopa. Onda bi se mi zagledali u nju da nam rekne što ovo oni rade. A ona bi nam reci. Nemojte djecu u životu nikad puno mrziti, a ni voliti previše. Jer poslije će vas biti stid kad zavolite onog što ste mrzili, a zamrzite onog što ste plaho begenisali. Da sam tad umio, veli bi upitu. A mora li to tako Nana? Ona bi odgovorila, bez belda ne more, ali probajte, more biti u vas mogli. Ha, ustanem da pođem, zaboravim pošto sam pošao, a još mi ušima odjekuje klepetanje iz veke bakrenog suđa, iz Ilmine i Nizamine avlije.

novinar Rinka Eltrinka za 22-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine ozbiljno je zainteresovana Sevilja. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malo domirenu oblačnost, popodne su mogući i pljuskovi, dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vokšća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.

0: crtice umnih ljudi Bosne.
1: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio.

Na svakog srče penku kapu popije i rahat loku na česmu spustije. Kad prođeš sa račina, značiš da sam bio, a doček kad

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadži Beg?
2: Bio nam Fatin Dajđić Hamo iz Šveske, onaj što mu je mali šarijast, pa ga ja nagovorio da ga osuneti, neće li se smirit. Došao sam, ja ga i ne pitan za malog, zna da će mi sam rijet. Nisam ga htio dovodit u Zeire da se u miru ispričamo. Od kako je došao, samo dudla onu nargilu ko da je nasisi, pa ga ne moraš odvojiti od nje. Boga ti rekao, Hamo, kaka je ta Šveska? Plaha u Zeire, najbolja zemlja na svijetu. Tamo ti insana je drže ko malo vode na dlanu. Ko bogata zemlja, sređena. Pa svak može imat koliko mu treba, a ko zapne može i više. I ne ima tamo lopovluka iz jančera ko u nas. E ima u Zeire, kako nema. Nek svak može imat, pa se i ne vidi kad ko zagrabi više. I dok mi Hamo muhabeti kako je tamo, ja nešto pođu dumat o tim svim bogatim zemljama. Kako su oni postali bogati, a mi vazda ostali jadni i siromašni? Koliko znam, i oni su vazda ratovali, najprije između se, pa onda počeli otimat od drugih. Čitav su svijet obišli, jamili sve što im je trebalo, a gdje su god došli, tu više trava nije nikla. Namirili se glančari, oteli od drugih i onda počeli voditi ko biva politiku. U njih ko biva sve dobro, a kod ovih ko biva ništa ne valja, niti će ikad valjat, bez beli jer oni ne daju da išta valja. Koji ne zna, skupo bi platio. Što bi u mene Hazim rekao, znam te puško kad si pištolj bila, a mi u Bosni imali sve i nikad nam nije ni naumpalo da idemo druge ubijati od njih krast. Šta će nam tuđe kad imamo ovako svoje? Slušaš li ti mene u Zeire, veli mi Hamo, i povrati me iz ovih misli. Reko, neću da te ovo zadnje šta si rekao. Kažem ti, moj Zeire, da mi je počeo falt ovaj naš ciganluk, ono kad te prodavačica mrko gleda, pa ni merhaba, ni pomoz Bog, a kamoli osmijeha. Toga mi fali u Zeire. Niješ mi vjerovat, ali mi je dodijalo ono njihovo lale mile, ni te voli, ni te mrzi. Samo ti se smije i klima glavom. Nikakvih osjećaja, moj Zeire. Slušam ga, nešto i kontam. Kad se insa namiri u svemu, počne mu falit ono što ne more kupiti. A kako je krenulo, na čitavom će ti dunjalku bit vako. Sve ćeš moć kupit, a niđe više neš moć naći ovo malo duše u dobrog insana.

navedite nekog da upita. Što to ti u Zaire ne pišeš? Te rit. Ma rašta ću pisat, prođite me sa velim. Kad je ovaj narod nakav, baš koji je ovo vrijeme, heftu vrelina koji ispod crča, drugu heftu lije koji iz kabla. Eno mi onaj hađbeg viškuće vas svehnu. Narod se unervozio, nahorozio, samo što ne počnu skakat jedno na drugo. Najbolje je šutiti, gledat svoja posla, kad svak govori i misli, pa makar i tuđom glavom. Jer vaktile se znalo ko govori, čija se pika, svak je mislio ko jedan, a jedan mi se ostavljao šta će svi misliti bez vela. Današnji vakat svak ima mišljenje, taman i da nije njegovo, nije ga nisti pričat, samo nek je kontra pa kako god. A bome se i ostarilo, a star insan kad metne kahvu, zaboravi namah jel uključio, jel isključio ringlu, pa zaspe kahvu hladnom vodom, a sjeti se svega kad je bio vlihni, biva maksum. Mi stanovali u samadžijama pri begove kahvi, a igrali se po vazda na česmi za begove kafani. Najdraže nam je bilo kad bi se posvađa i Ilmo i Nizama, kuća višnaše, pa bi otvori sve penđere uz vrisku i galamu, pobacaj bi svo bakreno suđe, a nama bilo plaho za bremedet kad bi oni sahani i demirlije zazvonili po kaldrmi. Nana Suhija bi samo kolutala očima i otpuhivala Allah selamete. Posle bi se oni smirili i po taj vakat bi skupljaj ono suđe odvajujući šta je za kazanđiluka, za popravke, a šta za kuće. Sve šapatom bi gugutali jedno drugo, nisu i mogao ni čuti šta govori. Nana Suhija je imala za sve odgovor, a za ove svađe bi samo recimo.

Deco draga, ne do vam dragi Allah da bi šta uzeli što su oni pobacali. Svakako će se pomiriti, a vi ispadoste lopa. Onda bi se mi zagledali u nju da nam rekne što ovo oni rade. A ona bi nam reci. Nemojte djecu u životu nikad puno mrziti, a ni voliti previše. Jer poslije će vas biti stid kad zavolite onog što ste mrzili, a zamrzite onog što ste plaho begenisali. Da sam tad umio, veli bi upitu. A mora li to tako nana? Ona bi odgovorila, bez belda ne more, ali probajte, mora biti u vas mogni. Ha, ustanem da pođem, zaboravim pošto sam pošao, a još mi ušima odjekuje klepetanje iz veke bakrenog suđa, iz ilmine i nizamine avlije.

0: slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Informativni program Radija Bogoša, Bogošanska panika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.